hocam layaza. En yabana tusk, ama diyem nirra kutuna be. Mtonda nena rambus tarapus. Yentan nespira kafanem ni Antonio Chuara. Mtonda nena rambus tatum. Ati bine putzu funtzerai. Revna islar pa enna.